0: De retour au micro, mes amis, sur CSM 89.3 FM. Comme vous avez vu, l'introduction arabe, ça c'est l'émission. Aujourd'hui, il y a la lâcher prise avec Rabibi. Et aujourd'hui, notre vedette, notre artiste, Dr Samah de l'Égypte, et qui va nous parler plus de son entreprise. Mais entre parenthèses, on va parler en arabe. Celui qui veut apprendre et écouter un peu, why not? La discussion, ça va être en arabe. Et après, bien évidemment, comme toujours, je vais expliquer en français au fur et à mesure. Let's go! Hi, Zayek Samah. Allô, Samah.
1: Zayek, et la foire.
0: Alhamdulillah. Zayek, doctora.
1: Alhamdulillah, merci خالص للفرصة اللطيفة دي.
0: It's my pleasure. هذا من يعني دواعي سروري اني بعرف حضرتك, عرفتك على الانستغرام وشفت يعني كتير اشياء بتعمليها, يعني it's very wonderful like project. يعني انت لما شفت الانستغرام بتاعك, يعني شفت بصفة عامة انك بتعملي شوية على الانترودكشنز, على المقامات, ازاي بنغني, ازاي بنغني correctly actually.
1: بالضبط, ده الهدف الاساسي, ان احنا نعرف النوها ازاي نغني باحسن طريقة ممكنة, ازاي استخدم صوتي باحسن طريقه ممكنه تكنيكلي, وكمان الداينامكس, ازاي استخدم الداينامكس المناسبه لكل مقام. فبدات اشرح كل مقام لوحده وازاي نغني كل مقام لوحده, والبوزيشن الصح فيزيكلي يكون عامل ازاي علشان اعبر عن المقام بشكل مظبوط, وهكذا.
0: صح. يعني لو بنقول للبابليك بتاعنا, بنقول لهم يعني عندنا كم من مقام؟ عندنا 12 هيك, ما بعرف, انا بعرف
1: لا, المين مقامات, المقامات الأساسية في الموسيقى العربية 8 8 مقامات, وساعات بيبقوا 9 مقامات, بس المعروفين هما 8 مقامات الأساسيين, هما اللي بيتعمل منهم تقريبا معظم الشغل. بعد كده في عندنا زي حاجة اسمها عائلات المقامات, دي اللي بيتفرع منها بقى عشرات المقامات.
0: واو, يعني بكل مقام في 10؟
1: لا, مش بكل مقام في 10, بس على حسب الفروع بتاعت المقام. يعني كل مقام الرست مثلا يعتبر هو أكبر مقام لي عائلة, ف 7 أو 8 فروع لي. بس كمان الألحان لا تقتصر على الفروع, يعني أنا ممكن أعمل أكتر من فرع. في حاجة اسمها التحويلات الدايركت والإندايركت, يعني الأغنية ممكن تحتوي على مقامات كتير جدا, سواء مقامات كتير أساسية أو مقامات كتير فرعية اللي هي تعتبر فروع المقام.
0: Oh, nice. They, par exemple, I want to explain to my public. So, mes amis, donc, Dr Samer nous parle comment chanter. C'est vraiment, elle donne... comment j'ai connu Dr Samer, j'ai rencontré donc à travers l'Instagram ses stories qui parlent des maqamets. Les maqamets, c'est-à-dire c'est comme des styles de base qu'on peut vraiment voir de la composition. Par exemple, on trouve, elle nous a dit qu'il y a 8 maqamets, c'est basic, c'est comme l'essentiel des maqamets, on a 8. Et à partir de ces 8, on trouve par exemple aux alentours des branches de chaque maqam, 10 environ, et ça dépend bien sûr, ça aide beaucoup à la vraie composition arabe, et au fur et à mesure, elle nous montre comment chanter, avoir la bonne position physique, la bonne position de la bouche pour en fait chanter de façon technique, émotionnelle et sur la bonne base. J'ai expliqué, يعني أنا دلوقتي, يعني I explained it actually what means the maqamat and what you do actually. لو بنقول
1: أيوة. لو... أنا يعني بفهم فرنساوي شوية يعني, فأنا فاهمة كل اللي حضرتك بتقولي.
0: نايس, يعني بتفهمي. So tu parles, tu comprends le français en fait.
1: Oui.
0: Ah, magnifique,
1: Un peu.
0: magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, bon, l'Égypte, entre parenthèses, mes amis, on a la deuxième langue, c'est l'anglais, c'est à cause de la colonisation. Et bien évidemment, ils ont beaucoup aussi la troisième langue, c'est en français. C'est la deuxième langue plutôt français. Docteur Samer, si on parle de Docteur Samer, c'est qui? Yani, Docteur Samer,
1: أنا
0: لو. أيوه. يعني لما بنكون نقول له دكتور سماح، لو فيك تقدمي نفسك.
1: أقدم نفسي يعني بشكل أوضح.
0: ايوه
1: أوكي، أنا دكتور سماح، أنا بروفيسور في فاكولتي ميوزيك اديوكيشن ان ايجيبت، وكمان في الأكاديميك اوف ارت، وكمان في الأمريكان يونيفرسيتي. أنا يعني بدرس في كل الأماكن ديت في مصر، وأنا في الأول كمان كنت مطربة في الأوبرا المصرية،
0: أوه، ما شاء الله.
1: وبغني أزا سوليست. و يعني دلوقتي من فترة لما خلصت يعني لما بقيت بروفيسور، بدأت الشغل بقى على السوشيال ميديا كلها، وحبيت ان انا اعمل زي كريكولم، سبيشال كريكولم فور Arab سينجينج، عشان احنا we have no any Ovid عندنا، في ما فيش اي references مكتوبة documented في الكتب يعني عن حاجة شبه كده. فحبيت ان انا من خلال my experience في سواء في الـ as a teacher or as a singer، ان انا اجمعهم مع بعض، وان انا اعمل زي new school يعني of teaching لل Arab music or لل Arab singing specifically يعني. ومن هنا قامت الفكرة، و I think ان الناس اتبسطت منها يعني. ودلوقتي I'm a vocal coach بقى لكتير من المطربين يعني على مستوى الوطن العربي طبعا، وعندي student online من جميع أنحاء العالم يعني، من كل الدول تقريبا كان عندي student online. فده اللي خلاني الحمد لله حسيت إنه التجربة نجحت يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. So يعني انت يعني رحتي من البراكتيك ما براكتس، وبعدين التيوري، وبعدين رحتي للبراكتيس تاني، وجمعتي
1: Yes.
0: يعني كل الانفورميشنز اللي عندك، ومع البوتنشال ذات يو هاف، ما شاء
1: Yes.
0: الله. يعني وضعتيها في مكان الصح، لان الناس صح.
1: Yeah, exactly.
0: انا مثلا يعني يو اكشلي انت عملتي كلمتي على بوينت كتير كتير كتير مهم. احنا مثلا، انا بحكي على نفسي، انا بحب الموسيقى العربية وزي التحويل من مقام لمقام، لكن يعني تدريس المقام ما فيش، يعني it's not easy to
1: ما
0: learn
1: فيش
0: it
1: نو هاو بالظبط، ما
0: exactly.
1: فيش حاجة أكاديميك واي دوكيومنتد بشكل واضح
0: ايوه
1: ازاي هاو تو تيتش ذيس.
0: exactly. يعني je vais expliquer à nos amis sur CSM 89.3 FM. Docteur Samer, elle a eu son diplôme de PhD de la faculté d'art, et aussi de American School. Et elle a fait elle était au début elle a commencé sa carrière comme chanteuse dans l'arabe, et après elle a fait avec sa carrière de recherche de PhD. Elle a constaté en fait de sa pratique, de sa théorie et de sa carrière professionnelle et académique, de faire une chose qui aborde plus de potentiel et de positif pour les chanteurs de façon générale, et même des animateurs, des personnes qui ont l'intérêt d'apprendre plus El Maqamet et de chanter. Alors, elle donne une explication, parce qu'il n'y a pas vraiment des revues pour montrer comment faire exactement El Maqamet, comment vraiment chanter sur la bonne base. Alors, elle donne des explications sur le story, elle explique bien. Moi, personnellement, je suis parmi ses fans dans l'Instagram. Quand je l'ai vu, je lui ai dit comme, oh, waouh, finalement, on trouve quelqu'un qui nous explique bien et ça m'interpelle. Et à la fin aussi, qu'elle donne des séances soit en Égypte, soit à l'extérieur de l'Égypte en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Docteur Samer. Vous allez trouver ça sur Instagram, sur la feuille de route de la radio. Et vous pouvez vraiment avoir un cours avec elle si jamais vous êtes intéressé. Alors voilà, انا فهمتم يعني محوصله على انك بتعملي ايه، وهيدا اكزاكتلي يعني عندي كويشن، كان عندي كويشن

0: دايما بيروح للداينامكس اكتر، ان انا اروح للفاولز بتاعتي لما اقول الجاني بعد يومين، لما انا اروح للفاولز اكتر ما اروح للتكنيك، ان انا اجي على الفاول طريرة على الآ اي
1: ايوه
0: او اي يا، كل دي الفاولز بتاعتي اللي انا بنطقها، هي لما احب اعمل تكنيك او احب اعمل داينامكس في الغناء علشان ابين الاحساس شويه، بروح اوضح الفاولز بتاعتي. فلما بقول الجاني بعد يومين مش بروح للتكنيك او لاستعراض الصوت، يبكي لي بدمع العين، تلاقي الغنى فلات اكتر منه في تفاصيل.
1: اوكي. يعني به عندي سؤال اخر، ان هوند مع الصبا فيهم ينجموا يكونوا مع بعض، نجموا يكون
0: اي مقام ممكن نخليه مع مقام، ولكن ازاي نروح
1: من حتة
0: للتحويلة
1: لحتة.
0: وازاي نخرج منها
1: ايوه
0: بالظبط، هي دي الطريقة. لو انا عملتها بشكل مقنع انا شاطر، لو عملتها وفي مقامات الديفولت انها بتروح لبعضها، ولكن في ملحن ما بيعرفش ازاي اروح وارجع بشكل لطيف وسلس على الاذن، فبالتالي يخليني انا مش مرتاح، وفي حاجات غريبة جدا انها تروح على بعضها، ولكن الملحن كان شاطر قوي لدرجة انه يخرجني ويدخلني من المقامات وانا مرتاحة قوي، فبالتالي ما احسش انه اصلا حاجة غريبة حصلت.
1: Magnifique, magnifique. Mes amis, on est en train de parler de la spécificité de quatrième maqam, Nahawand. Nahawand, c'est un peu comme elle a dit, docteur Samer, ça se compose pas, ça se base pas sur les techniques, mais ça se base comme un bateau pour se ramener dans un autre rythme, vers un autre rythme de maqam, dans le sens qu'on le met un peu fluide. Donc c'est un peu, moi là maintenant, je suis en train de vous montrer un peu de ce qu'on dit la, comment dire, la présentation de tous les maqams de façon générale. Là, on a parlé de quatre pour avoir une idée avec Dr. Samer, qui est vraiment spécialiste et experte. En plus, c'est docteur dans sa spécialité pour vous montrer les différents. Comme vous avez vu, le bifarq bayn al-arab ou l'occidental, ce qui fait la différence entre l'arabe et l'occidental, c'est toujours il y a la moitié de la note. C'est pas le bémol, c'est pas le, mais c'est plus comme, c'est comme, c'est un peu de, comme des différents de l'occidental. Ça fait vraiment dans les mi-temps, plus que mi-temps des notes. يعني انا فسرت لهم يعني لو هكا صح او لا بتقول لي انت اكثر عندك الاكسبرتيز دكتور سامح. انا قلت لهم انه العربي بيفرق عن الاوكسيدنتال انه اكثر درجات تتقسم اكثر من الدرجات اللي عند الاوكسيدنتال، يعني العربي بيتقسم اكثر.
0: يس، احنا على ان عندنا الثلاث ارباع تون دي مش موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الغربي بشكل عام، فدي بتديني انا فرايتي عالي في الاستخدام، فانا عشان كده المقام لما يجي يترجم ما بيبقاش اسمه سكيل، بيبقى اسمه مود، لان هو بيبقى عباره عن فعلا ليه سبيشال مود بيزد على ترتيبه الابعاد ما بين النوتس وبعضها. لو فانا عندي فاريشن اكتر في ترتيبه الابعاد دي، وبالتالي بيديني مودز اكتر، وبالتالي بيديني انا كملحن فرايتي عالي جدا ان انا استخدم ده او ده او ده او ده وهكذا.
1: Magnifique, magnifique, magnifique. Comme j'ai dit, mes amis, elle nous a confirmé plus, docteur Samer, que le maqam, c'est le timbre de la musique arabe, c'est un timbre qui se met sur le trois quarts de la note. C'est plus spécifique dans le sens que ça remet plus les émotions. Ça joue beaucoup, beaucoup dans les détails, le micro des notes pour jouer avec, et ça se base sur 8 maqamettes essentielles et qu'on peut aller plus que dans chaque maqam de 8, de 10. Donc, dans tous ces détails, mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter cette partie. Et même moi, c'est comme j'aime vraiment comme apprendre plus. Si jamais vous avez besoin et vous avez vraiment besoin plutôt, voilà, si vous avez besoin de voir Dr. Samer via Instagram, Instagram, Dr. Samer, là où,
0: على الانستغرام، سماح اس في سوري في سي فور فوكال كوتش، يعني سماح اندرسكور في سي.
1: مانيفيك. alors سماح underscore v.c. VC, est-ce que phi point, phi dot,
0: ben, non, non, non, non, là, pas de point.
1: Pas de point. Alors, Samer underscore VC, mes amis, n'hésitez pas de la contacter pour avoir des classes en ligne. Why not, why not, why not? Et essayez à jouer avec les cordes musicales et sentir l'émotion que vous avez, soit de chagrin, de quelqu'un qui vous a quitté, ou bien de quelqu'un que vous aimez, let's go, ou bien de vous-même, en fait. Donc, je vous invite vivement de faire partie de la musique arabe et même toutes les musiques. Toutes les musiques, c'est un mosaïque qui est donné par Dieu pour qu'on puisse vraiment profiter de l'art. Voilà, voilà, mes amis. Mahla et Clé, Mac, Docteur Samer. Wallah, on a dit tout aussi, mais des billets. Yani, I wish that I can like stay more longer that I don't want to like to disturb you more than that. So,
0: thank you so much.
1: فرحت اني عرفتك وان شاء الله تعطيني كلاس. انا عايزه كلاس.
0: بالله يلا بينا.
1: والله والله مثلا لو انا عندي يعني عندي فضول هو لو انا نقول لك لحن وتقول لي شنو المقام.
0: مقام؟ اي يس تفضلي.
1: اوكي سي ان جو ميز امي اون فا جوي ان بو جو في لوي دير ان ميلودي ايل فا مي دير سي كوا المقام. La ra ri ra la ra ra ta ra ta ra.
0: Ça va, ça va.
1: Ça va.
0: Ça va, ça va.
1: Aïe. Voilà mes amis, un petit exercice sur CS 89.3 FM. قول لي اخر سؤال لو عندك فيك عندك des événements, عندك events قريبا ان شاء الله.
0: إن شاء الله يعني هيتم الإعلان عن تاني الفكرة اللي أنا عملتها stand up music. دي حاجة بتبقى فيها تفاعل أكثر مع الناس, وكمان هيكون عندي حفلة إن شاء الله في مصر بإذن الله في شهر 7, حفلة غنائية يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك كل الخير يا رب, وان شاء الله بنشوفك حتى مع
0: وعندي على فكره عندي في اخر الشهر وركشوب في مصر جاي لي فيها مجموعه من باريس.
1: دونك فرنسي
0: وي وي تونس جزائر باريس كلهم جايين.
1: ما شاء الله. وامتى حتيجي لكندا المونتريال؟
0: انا هاجي انت كندا يعني ان شاء الله اول ما تبعتوا لي انفيتيشن هاجي على طول.
1: ابعت لك الانفيتيشن avec un grand avec un grand plaisir. لو عايزه ان شاء الله حنحكي في هيدا السبجكت
0: طبعا يعني. اوكي okay. حاجه تسعدني جدا جدا جدا.
1: والله والله
0: انا عندي كمان وركشوب قريبه في هتكون في السعوديه ان شاء الله, لان انا بعمل اكتر من وركشوب يعني حول العالم يعني. فان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون فيها يعني شويه نشاط الحمد لله.
1: الحمد لله ربي يحميك واحنا عايزين يعني on a besoin franchement de cette énergie surtout pour la génération pour les jeunes يعني بنحكي على يعني الشباب لو هيك تعملي الجروب يعني في ناس كتير عملوا ان جروب بيجمعوا تينيجرز وبيغنوا مع بعض يعني c'est une bonne idée وكده يعني الناس بتكون بيروحوا على موسيقى تكون على يعني بيكون على sur une bonne base يعني بيكونوا بيغنوا بطريقة صح وحلوة في نفس الوقت
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. ميرسي كتير دكتور سماح وان شاء الله نشوفوك على مونريال ان شاء الله سول.
0: شكرا شكرا شكرا ميرسي قوي لحضرتك فرصه
1: الله
0: سعيده
1: يخلي.
0: جدا.
1: عايزه تقولي حاجه في الاخر للراديو؟
0: لا عايزه اقول ان انا اتبسطت قوي قوي معاكم وكانت فرصه حلوه ان انا من خلال حضرتك يعني صوتي يوصل لغايه هناك عندهم, وده حاجه حلوه قوي ويعني اتس اونر يعني.
1: You are welcome. دكتور سماح هقول لهم بالعربي. اوكي دكتور Docteur Samer, ouais, j'ai failli de parler, même de vous expliquer en arabe, mes amis. Docteur Samer, elle est très contente, donc elle a vraiment des événements, donc même en Arabie Saoudite, à Paris, aussi hein, des ateliers dans ces pays, aussi dans d'autres pays comme en Égypte, bien évidemment. Et on espère bien de la voir bientôt à Montréal. Et ce qu'elle a dit vient de nous dire. Merci beaucoup d'être sur CSM, d'avoir cette invitation sur CSM 89.3 FM et qu'elle hâte vraiment de venir à Montréal et de nous donner un atelier. Why not? Voilà, c'était avec Docteur Samer. Merci beaucoup, Docteur Samer.
0: Merci, merci
1: Merci. Allah yikhalliki.